0: på NRK P1, og det var Jungelen, og det nærmer seg 17. mai, og, men det bra du tar deg tid til å høre litt på radio.
1: Jo, på torsdag, på Kristi Himmelfartsdag, da hadde vi ekstra opptur, siden det en helgedag, og da fikk vi altså være med på ditt forsøk, Ingrid, om å klare mobiltid på under en halv time. Vi hadde jo med oss Maja Lunde, forfatter, og veldig opptatt at vi skal få ned skjermtida. Du tok oppdraget i å prøve å gjøre det, og du klarte under en halv time.
0: Jeg gjorde det på mirakuløst vis, vil jeg si, men det var jo såpass vanskelig at jeg måtte jo bare legge fra med mobilen når jeg kom hjem fra jobb, for da var ikke det mer mobiltid å hente.
1: Og er du nysgjerrig på hvordan det gikk til, så kan du gå inn i appen vår, finne sendinger fra torsdag og høre alle detaljer om det. Men det vi gjorde da, i etterkant av at vi fikk juble litt for at du klarte det, det var å oppfordre lytterne til å prøve å klare det samme. Og nå kan jeg røpe at det er ingen som har rapportert om at jeg har klart det samme som deg. Men det er noen som er nesten. Og Toralf Ladstein, hei og god morgen, Toralf.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hvor langt ned kom du på mobiltid?
2: Jeg klarte 45 minutter.
1: Åh, ja, men du, det er fortjent.
0: Jeg vet hvor vanskelig det er, så det er veldig imponerende. Var det vanskelig, synes du?
2: Ja, det var nesten umulig.
1: Ja.
2: Og jeg brukte jo ingen sånne tidslukker. Leste ikke e-post, var ikke på YouTube, ikke på Facebook, ingenting. Kun liksom svare meldinger og ta telefonen og se hva klokka var. Kanskje hvis jeg hadde hatt en armbåndsur utenom, så kunne det ha gått.
1: Ja, så det liksom det å sjekke klokka som tok knekken på mobiltida di.
2: I hvert fall når det stakk om så få minutter, i hvert fall. Yeah.
0: For du var den lytteren som kom lavest da, og da lurer, men vi må jo vite, for å vite hvor stor denne bragden din er, hva pleier du å ligge på da?
2: Ja, nei, som sagt, så, jeg pendler jo, så når jeg sitter på ferjekaier og ferjer, og så sitter jeg ofte på Netflix eller YouTube eller noe for å få tid til å gå. Så jeg er jo fort oppe i 3-4 timer.
1: Ja. Yeah. Hva brukte du den tiden du fikk nå da, til?
2: Hører på P1, blant annet. Dere har jo en naboprogram som heter Lytteklubben.
1: Ja.
2: Så der hører vi på Kafka på Strander. Det er jeg oppdatert.
0: Ja.
2: Og har mye papiraviser. Det er jo kjekt å lese.
1: Yeah.
0: Ja, du, der ja. Men hva opplevelse synes du dette her ga da? Var det deilig å være mye mindre på mobilen?
2: Både ja og nei. Jeg merker jo at det er jo en, hva skal man si, en sentral del av hverdagen, så det, du måtte liksom bare stoppe hånda ofte. Så,
1: ja, hånden var på vei bort til mobilen og var tenkt å åpne.
2: Et eller annet, ja. Så måtte, nei, ikke det. Så, men det positive er jo at det ble jo en sånn en challenge som ungdommene snakket om, så det ble på en måte litt kjekt, og på en måte, i og med at jeg hadde torsdagen til å liksom varme opp,
1: yeah,
2: og øve meg, og da kom jeg ned til en, sånn en time halvann, så tenkte jeg, ok, når jeg klarte så mye første gang, så kan jeg klare mye bedre i morgen.
1: Ja. Jeg vet ikke, har du tenkt å gjøre dette mer? I alle fall få ned mobiltida litt, eller kommer du til å sprette opp igjen nå til det vanlige?
2: Ja, det, jeg har jo sluttet for lenge siden og lovet noe om fremtiden, men jeg kommer jo til å prøve i alle fall. Papiravisene ligger jo der, og Lytteklubben legger jo stadig ut nye bøker, så det er muligheter.
0: Bra. Men du, vi er jo litt opptatt av dagen i morgen også. Hvordan ligger du an der?
2: Ja, nei, prekenen er skreven, og gudstjenesteprogrammene er trykte, og alle frivillige medarbeidere er klare, så jeg ligger kjempegodt an.
1: Ja, for du er prest, skjønner jeg da, så da har jo en viktig rolle i morgen.
2: Det er i hvert fall kjekt at noen velger å feire deler av nasjonaldagen i kirke også.
1: Ja. Og du har full kontroll, du altså?
2: Ja, det er en dag en må ha kontroll på. Ja. Det, Men det är lite sånt som julafton, det är inte dagen du finner av krutt och minut. Så det hvis du kutter ut jag älskar eller en Fäderlandssalmen då är du tynt, då ligger du tynt an. Så må nästan göra det nästan liksom i fjor. Ja.
0: Men du och fördelen är ju att du slipper att stryka skjorten för den har ju du under prästkjolen, är det sånt där?
2: Ja, och så är det heldigvis är det någon välsignad så att det strykefria skjortor så
0: ja.
2: Det och när det är skjortor som måste strykas så är man så bortskämt att man har svigermor rätt i närheten så hon är god tid till när det är konfirmationer och
0: Høres ut som du har ordnet deg veldig bra, Toralf Ladsen. Men da sier vi bare god 17. mai, ikke det vi sier, Stian?
1: Jo, det gjør vi. Og så sender vi av gårde en premie, for det lovte vi nemlig til den som klarte det nærmest en halvtime. Og så sier vi nok en gang gratulerer, Toralf.
2: Takk for det.

0: situationer från Östlandet. Du, det där är felfritt.
1: Är det sant? Men träffar jag på de där tingena?
0: Ja, men det är det du gör. I förra veckan var du riktig, men då var du lite ustö rytmisk.
1: Ja.
0: Och nu är det helt på plats. Så det att enten du har sjungit eller klubben din har sjungit spelar ingen roll. Du är där du ska vara. Detta är fint. Är du klar för nästa trin?
1: Ja.
0: För nu ska du på en måte lägga höger handen till sida.
1: Mm-hmm.
0: Och så ska du ta fram vänster handen nu. Och så ska du finna den D-en. Den ja.
1: Är det två hack ned?
0: Det är två hack ned ja.
1: Ja.
0: Och hack är ett lika fint ord som oktaver.
2: Ja. För det man vill säga här sant pianolärare Björn av att ingen kan ju inte en note och det skapar ju en extra utmaning då.
0: Men det är inte nödvändigt för att hon har ett öre. Och det är det samma som att du blir en god historieforteller av att kunna läsa. Och de hackarna då. Det kan jag säga till alla som har lust att bege sig ut på piano. Hack eller oktaver. Alltså ett piano är delt in i hack. Så hvis jag tar flygeln mitt nu så täller jag en D, 2 3 4 5 6 7 7 och halv hack var jag. Så nå spiller du en D med venstre, og så spiller du den til høyre for D, den heter E.
1: Mm-hmm.
0: Så du skal spille tonene D, E, A, D. Og tilbake til D. Og så skal du gjøre det en gang til mens Stian synger.
1: Ja!
0: Jeg hører det.
1: Er du klar, Stian?
0: Vær så god, Stian.
2: Hvordan er det så god? Jeg må ha teksten her.
1: Du skal ikke tro, ja.
0: Klar, ferdig, gå.
2: Du skall inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Detta här är det en duo. Här är det en duo. Ja. Och detta nej men
1: det var bra det.
0: Inte sant? Nu bränner du efter att putta på öronen.
2: Mm.
1: Jag gör det.
0: Du gör det. Ja, vill du? Du må gärna pröva. Pröv. Ja.

0: Ja.
1: Och lycka till ikväll, Jonas. Då ska vi sända stafettpinnen vidare till Knut och Sean som är klar med ny timmen här i NRK P1. Och Chris, och vi är sant. Sten och Ingrid, vi säger tusen tack för oss. Tusen tack för massa fina meldingar. Och vi avslutar med Tracy Chapman.

0: To You sång David Guetta och Justin Bieber. Hallå statsmeteorolog Jon Smith.
1: Hallå.
0: Du vi snackade lite på förhand här nu om att jag har hört så otroligt många statsmeteorologer på radio och TV som de sista dagarna och då kunde du fortælle mig att det var inte tillfälligt.
1: Det är väl för att du har varit väldigt intresserad i att spöra om 17 maj här säkert så och det har det mesta av pressen och medier i landet för övrigt också bedrivet ganska länge. Vi fick väl det första frågan allerede helt i slutet av maj tror jag. Det var en som spurt om det för påske, hörte jag. Var mer intresserad i det än påskvärde. Till och med som det var något undantag där men efter påske så har det liksom börjat att ta av och när vi kommer till maj då tror jag att vi kan från 1 maj ge ett exakt svar på hur det blir där och där i landet. Men det är inte möjligt och faktiskt så är det så pass ustadigt vär då en del städer i landet att det är nästan inte möjligt att si själv idag exakt akkurat hvordan det blir, for det en del regnbyger som huserer rundt, særlig i Sør-Norge da, og som litt uregjelige å holde styr på, så vi vet at det blir regnbyger en del steder i Sør-Norge, men fortsatt så har vi ikke helt kontroll på exakt hvor og exakt når.
0: Men det skulle nesten ha fått en sånn 17. mai-fanfare, for nå skal vi endelig få 17. mai være. Du skal snakke om dagen i dag også, absolutt.
1: Ja, men... veldig kort om dagen i dag, tenker jeg vi tar. En del nordpå vil vel gjerne bytte ut 17. mai være med det været vi har idag da. For øst i Finnmark det ganske skyet, og så det mye sol i store deler av Nord-Norge for øvrig. Det skyer litt til sørfra i Nordland. I Trøndelag så det regn som har kommet inn østfra og beveger seg ut mot kysten. Så det en del sol i Trøndelag, Møre og Romsdal på Vestlandet sør for Stad. Noe mer skyet i de yttre strøkene. Det kan dukke opp noen lokale byger etter hvert der. Noen flere byger det i Rogaland, og så en del byger i Agder. Og særlig nord på Østlandet så det nedbør som henger sammen med den i Trøndelag. Der det snø i fjellet og har vært sludden etter Alvdal omtrent. Mens sør opp Østlandet så det en zone oppholdsvei før det noen byger nå som ligger over yttre Oslofjord og på vei nordover. Det altså litt torden i de bygene og faktisk vært 18 grader så langt i dag, både i Etne sør i Vestland og i Brønnøysund, så ikke så hakkende gærent. Det ikke sikkert det blir 18 grader i morgen, nemlig fordi i morgen så det fortsatt disse ustabile luftmassene som ligger over store deler av Sør-Norge, så det vil nok være mange som får byger. Hvis vi skal prøve å trykke ut noen steder det blir færre byger, så det kanskje fjellområdene der det snødekk nå, der dannes det få byger, og så virker det som Agder kanskje slipper ganske billig unna, men det kan komme noen byger i de indre strøkene. På Østland også kanskje ikke så mange byger til å begynne med, men ettermiddagen noe flere byger, og det særlig de østlige områdene som utsatte. Men så det sånn at alle vil nok ikke stifte bekjennskap med en av disse bygene, så det det som så vanskelig. Altså hadde vi sagt, jo, det blir regnbyger, så hadde alle vært fornøyd når de fikk en bygge. Men sier vi regnbyger nå, og noen ikke får, så blir de misfornøyd, og hvis vi sier at noen ikke slipper unna, men de får bygge likevel, så det misfornøyd antageligvis likevel. Da. Så ha paraplyene beredskap, det på en måte greia her. Da. Men det kan bli sol innimellom byggene, også på Vestlandet, så må vi regne med at det kan gå noen spredte byger, og i Rogaland så begynner de altså med litt spredt regn, men der blir det litt bedre en periode utover dagen. Sør i Nordland, på Helgeland, der det ganske skyet, litt regn og regnbyger, men resten av Nord-Norge, oppholdsvær i morgen, men det kan være en del skyer, særlig øst i Finnmark, også en del andre steder hvor det driver skyer da nordfra og innover landet, men jeg tror at særlig nord i Nordland, først på dagen, så det mulighet for å få periode med sol, også særlig i Troms, kanskje indre strøk der, og litt vest i Finnmark det best sjans for sol.
0: Blir du stresset av å være på jobb i dag, Jon Smith?
1: Nei, ikke stresset, men jeg har liksom måttet jobbe litt ekstra, legge litt ekstra innsats i værvarslen, og det har jeg gjort for å forberede TV også i dag. Da. Vi kan nevne Spitsbergen nå, da, som får nok oppholdsvær i Longyearbyen i morgen, og temperatur så vidt i overkant av 0 grader. Det blåser litt vind ifra nord der oppe. Da. Og så det sånn at temperaturen i morgen blir nok, jeg tror kanskje ikke vind får 18 grader, jeg tror det deler av Nordland som får østavind nord for den nedbøren, som kan komme høyst opp, kanskje 16-17 grader, muligens enkelte steder også, så vidt kanskje sør i Troms indre strøk der, at det kan komme over 15 grader, og noen steder også i Trøndelag, i Møre og Romsdal, og kanskje også enkelte plasser på Østlandet, der de kanskje slipper mest unna byggene, kan komme opp i rundt 15 grader.
0: Tusen takk for oppdatering, og ha en fin 17. mai-feiring.
1: Takk, og ligge med deg.

0: Ja, detta är mäktigt. Det är den norska studentsångföreningen som du hörte här. Så pent måste du ju synge för att vara med.
1: Överhode inte.
0: Nej.
1: Men det är lite sån när du hör det där grejen där så är det lite sån du ser liksom snöklädda vidder, blå himmel, sol, ja. De djupa fjorder där nationalromantiken bara blomstrar upp.
0: Mm. Och nu har vi ju lust att liksom samla ett sån övningskor nå dagen för dagen så därför följ den uppfordringen om att filma dig själv eller någon andra runt dig eller dig själv sammen med någon andra mens dere synger lite av Ja, vi elsker.
1: Ja, ikke sant? Så bare tar du opp det på videoen, så åpner du nrk.no/bidra.
0: Mm-hmm.
1: Det litt viktig, bare husk det, nrk.no/bidra. Så finner du dagen før dagen, en liten sånn runding, en liten sånn knott der, trykker du på den, og så laster du opp videoen. Det egentlig ganske enkelt, altså bare du finner nrk.no/bidra.
0: Ja. Det är det. Och så blir det väldigt fint till slut när vi får liksom sydd samman allt detta här så ska du få höra resultatet.
1: Yeah.
0: Det är Synne Vo här nu. Ett minut för vi ska ta en prat med Else Kåss Furuseth.

0: Kaino I Eurovision-forspillet med Jonas og Jon Marius på NRK P1. Ikke lenge igjen til det klart for finale I årets Eurovision Song Contest, og Norge har jo sendt en god gjeng ned, både for å støtte og heie og kose seg sammen med Jonas Love og gjengen. En av de musikksjefen I Melodi Grand Prix, Tarje Strøm. Hei!
1: Halloj, oj oj oj, nu är det alltså jag blev ändå mer nervös när du hade den introen. Nu ska det ju ske. Nu ska du ske på äkta.
0: Ja, det närmar sig nå. Var är du? Var är du befinner dig?
1: Jag vet inte, det är ju ingen ställe att vara alene på detta huset då som ligger vid sidan av hallen där alla artisterna, alla pressefolken är, alla som är på jobb så nu står jag ute I ett slags sån välkomstområde till pressecentret. Så alla tror att det är jag den fyren som serverar dig vann. Så nu driver jag vägen med mamma och säger nej, du får ta vannet själv. För jag är på jobb för både NRK I VN och PM.
0: Ja, inte sant, men då kan du dela ut en flaska då när du står där.
1: Ja, jag får se lite. Ja.
2: Nå det få timer igjen da, tar jeg til Jonas Love skal stå på scenen I Wien. Hvordan stemningen I den norske delegasjonen akkurat nå?
1: Du, stemningen veldig, veldig fin. De har vært altså I to uker nå, men nå kjenner man det jo litt. Altså, man kjenner på en utrolig rar følelse av at man skal levere I kveld. Det nå det gjelder. Dette har vi jo gjort siden onsdag. Altså alt du ser på TV I kveld har jo vært prøvd I forskjellige måter siden onsdag. Altså onsdag så hadde vi... to gjennomkjøringer til torsdagens semifinale. På torsdag så hadde vi to gjennomkjøringer før vi liksom det ble TV-sending, og I hele går hadde vi prøver, og I dag har vi allerede vært gjennom TV-sendingen en gang med full sal, sånn som dere skal se det, og så skal vi gjøre det helt på ekte I kveld. Så det en følelse av at nå gleder vi oss, vi veldig spent, og så vi litt lei oss for at det liksom over for denne gang, for du liksom på sånn leirskole. Du møter de andre artistene og de andre delegasjonene, og blir venner, og det god stemning, så det mange følelser, men det sterkeste følelsen selvfølgelig konkurransefølelsen.
0: Begynner Jonas Love å bli litt sliten nå, eller?
1: Ja, så han jo skrudd sammen på en veldig sånn riktig artistmåte, for han vil jo gjøre alt hele tiden. Han vil gjøre intervjuer, han vil være på scenen, men det tar jo på dette. Altså igjen, det dere ser I kveld, det tiende gangen, eller åttende gangen han gjør denne låten på en scene med full produksjon på de siste fire dagene. Så dette har han gjort to ganger for nesten full sal hver eneste dag, så det klart, det tar jo på, men du går inn I et helt nytt modus nå I kveld, altså.
0: Så det sånn at du skal sitte I green room sammen med resten av gjengen. Det fri bar, eller?
1: Du, det har jo bygget det opp som en sånn kafé-setting, så det servering hele tiden. Men jeg tror faktisk du må be om alkohol hvis du skal ha det. Det noen som serverer litt sånn under bordet, bokstavlig talt. Men jeg jo avholdsmann, så det det minste problemet.
0: Ja, ikke sant.
1: Vi har en delegasjonssjef som veldig glad I champagne, så jeg bare håper ikke han hører på akkurat nå.
0: Du får kose deg I kveld og hilse gjengen, tar jeg.
1: Takk for det, skal jeg gjøre.

0: 17 points.
1: Oj, oj, oj. Alicia klapper och tackar för poängen allikevel. Vi på Norge ända en plats längre ner på listan.
2: Next one up is Italy. The audience vote for Italy is...
3: De må ha 210 för att komma på första nå.
2: 147 points.
1: Ja,
3: det får de inte.
1: Men respektable 281 poäng. Och med det så har Norge vippat ner till högra halvdel av resultattavlan.
0: Let's check the scoreboard before we
1: reveal
0: the final results.
3: Här är Finland snart klara.
1: Och Norge endte på en ändlig 14:e plats i årets konkurrens. Men nå till Australia. Favoriten alltså Finland. Det är buing.
3: Det är buing på Israel som är i en förlöpig ledelse.
1: Det är fem land igen som inte har fått sina poäng. Bra, folket. And win the Eurovision Song
0: Contest. Well, let's move on, shall we? Let's move on. The next country to receive their audience points,
3: Finland,
0: is Finland.
3: Spådd till att göra det kjempegodt. Finland.
0: The audience has awarded you.
3: Det håller inte.
1: Det gör inte det alltså. Det blir en respektabel fjärde plats förlöpig för Finland. Men de tackar för stötten. De har haft en fantastisk resa i konkurrensen.
3: Vi ska till Frankrike som trenger 200 poäng för att ta första platsen.
2: Points.
1: Oj, ja. Det är som du spådde, Jonas. Det blev en juryfavorit, men inte så hög hos folket.
3: Danmark då. Søren trenger 179 poäng för att komma sig till toppen. Och jag är så nervös här på hans vegne.
0: The audience has given you 78 points.
1: Nej. Okej, det var nog kanske inte en fördel att öppna hela konkurrensen alltså. Han har det startposition 1.
2: Only three countries remain in the race.
1: Det är två land som ännu inte har fått poäng sina.
3: Australien trenger också 179 poäng för att ta första platsen.
1: Lille blandade reaktioner i salen, hör vi.
2: They could still overtake the current leader.
0: Well, do you remember? 4 hours ago I said that this night was going to change the life of one of the artists forever. Well, I was wrong. Tonight changes many more lives, because even if you don't win, you still made it to the grand final of the Eurovision Song Contest. And before that you
3: ja, ja.
0: Won your national
3: selection. Jag har inte tid till det här.
1: Nej, inte heller.
3: Kom igen då.
0: Eurovision Song Contest. The biggest live music event in the world. An event that has been writing a new chapter every year for 70 years. And will continue to do so in the future. That is what it means to be united by music. There are no losers tonight.
3: Okay.
0: That's for sure.
1: Ja, låt oss komma till saken då. Ja.
2: And to all of you in countries that didn't take part tonight, we missed you and you're always welcome back.
1: Ja, en liten hilsen till de fem som valgte å stå over konkurransen i år.
0: Are you
1: ready? Men nok preik, la oss komme til saken da, folkens.
3: Kom igjen da.
2: Then next country to receive their audience points is Australia.
3: 179 är det magiska talet för Australia. Det är det de trenger för att komma sig till en första plats.
1: De håller händer där i green room.
2: The audience has awarded you 122 points.
1: Det är inte nog att ta led.